0: 皆さんこんにちは。5月21日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 孫の手はどうかな、
0: 表情するのって。先生、
1: はい、
0: 先生がご両親に贈り物をするとき、まあ、プレゼントはどのように選んでいますか？
1: うん、そうですね。もう直接欲しいものを聞くときもありますし、
0: はい、
1: まあ、インターネットとかを見ていて、プレゼントしたいなと思うものがあれば、それを選ぶときもありますね。あとは結構大切な日のプレゼントの場合は、
0: はい、
1: 私妹がいるんですけれども、
0: はいはい、
1: 妹と相談して決めることが多いですね。
0: あ、そうですか。この相手に喜ばれるプレゼントを選ぶっていうのは結構難しいですよね。私も何かこう贈り物とかをするときに結構悩んでしまうんですけど、じゃあ、이선물고르기라는게그렇게쉬운건아니죠。또그냥의미있는선물을좀주고싶다할땐더어려운것같습니다。오늘의이야기어떤상황이펼쳐질까요？오늘의징검다리부터함께보겠습니다。베이주미수88세를미수라고하잖아요。그거를베이주
1: 요새書き。
0: 요새書き라고하는것은요、여러사람이이편지지를돌려가면서글을쓰는것、또그런편지를말하는데、뭐、롤링페이퍼라고도하죠。
1: しょうもない。
0: しょうもない。하찮다、시시하다、또는보잘것없다。
1: 孫の手。
0: 직역을하면은손자손이잖아요。우리가등같은거긁을때효자손이라고있죠。이것을일본에서는손자손이다。손자가할아버지、할머니등긁어주듯이。아손자손이다라고해서마고노테라고합니다。미사키와쇼다는88세생신을맞은할아버지를위해선물을고민하는데요。손주들의정성과실용성을모두담은선물로과연무엇을선택하게될까요？今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ、おじいちゃんの米寿のお祝い、孫たちからも何かプレゼントするのどうかな？
3: いいね。寄せ書きとか？
2: 寄せ書きはもうお母さんが考えてるみたいだから、それ以外で。
3: あ、いいの思いついた。
2: うわ、その顔は見るからにしょうもなさそう。
3: 失礼な。孫の手はどうかな？孫だけに。
2: やっぱりしょうもないって言おうと思ったけど、いいかも。
3: でしょ？前にかゆいところに手が届かないんだって言ってたし。
2: よし、探してみようか。
1: 74ページ、言葉の温度。見るからに。
0: 見るからに。이거는겉모습만보고도상태라든가성질을바로판단할수있을때사용을하는데요。보기만해도언뜻보기에見るからに。
1: あの人、見るからに怖そう。
0: 아저사람見るからに보기에도언뜻보기에도怖い무섭다怖そう。아무서워보인다무서울것같아。
1: でもそういう人が意外と優しかったりするよね。
0: 하지만그런사람이意外と의외로야사시뭐다정하다상냥하다라는뜻이죠。그러니까야사시같다리するよね。상냥하기도하잖아。
1: 나니나니だけに。
0: 나니나니だけに。이だけに앞에는명사또는명사를꾸미는꼴이접속을해서뭐뭐인만큼뭐뭐이라서더욱즉앞서말한것과부합하는아주당연한결과를추측할때사용을하는데요。
1: なかなか進まないね。
0: 進む앞으로나아가다。이차를탄상황입니다。그래서아なかなか進まないね。좀처럼앞으로나아가질않네。
1: ゴールデンウィークなだけに混んでるね。
0: ゴールデンウィーク、황금연휴잖아요。황금연휴하면은누구나다상상할수있죠。예상할수있고길이막힐것이다。그러니까ゴールデンウィークなだけに황금연휴라더많이混んでるね。막히네。또는황금연휴인만큼역시나막히네。이렇게해석을할수있습니다。자그럼대화한번함께보시죠。
1: 네。おじいちゃんの米寿のお祝い、孫たちからも何かプレゼントするのどうかな？
0: 있잖아。할아버지의米寿のお祝い、미수생신즉88세생

0: 76ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는붙일기기증
0: 기증시립도서관에지도서500
1: 사
0: 츠를기증しました
1: 사츠라고하는것은책을세는단위입니다한권두권이런뜻인데시립도서관에시립도서관에지도서500사츠를기증しました아동도서500권을기증했습니다기증기증다가가다접근하다라고할때는요
0: 치카요르
1: 자이렇게요르라고읽어서치카요르가되는데
0: 아브나이から工事現場には近寄ったらダメよ
1: 아브나이위험하니까工事現場には近寄ったらダメよ近寄ったらダメ공사현장에는가까이가면한데치카요르는뭔가에다가가다가까이접근하다라는뜻입니다딴데로세거나집으로돌아가는길에다른데들려서가는거있잖아요이런것을
0: 요리미치今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい
1: 자요리미치라고하는데요리미치する하면은곧장돌아오지않고딴데들렸다돌아간다거나이목적지로향하면서다른곳에잠깐들리는것을말합니다今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい오늘은딴데들르지말고곧장집으로와왜학교끝나고집에오다가잠시뭐책방에들릴수도있고책방에들리는거는그나마괜찮은데선생혼연니요르노와소리되면이됐어요ちょっとゲームセンターとかに네寄り道しちゃったりするとダメですよね だから今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい오늘은딴데들리지말고곧장집으로와라고할때寄り道する寄り道をする라고합니다

0: い、皆さんこんにちは。5月22日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 小さな侍を見たい。
0: 작은무사를보고싶어。先生のご自宅では子供の日に何か飾ったりしていますか？
1: はい、韓国の家ではないんですけれども、はい、日本の実家では息子のために毎年兜を飾ってくれていますね。
0: あ、兜ですか。はい。はい、
1: 先日もビデオ通話で飾ってある兜を見せてもらいましたね。
0: 兜、이건요투구를말하는데요。그세라선생님의본가쪽있잖아요。본가에서는子供の日、이5월이되면은이兜투구그거를장식해놓는데비데오투화라고하면영상통화입니다。영상통화하면서이장식해놓은투구를보셨다는이야기를해주셨는데この兜、これ5月人形とも言いますよね。네、5월인형이라고해서어린이날본래는요즘은어린이날이라고해서뭐남아여아구별없이축하를해주지만예전에는요5月5日これは男の子の日でしたよね。남자아이를위한날이었거든요。그래서이렇게투구라던가갑옷과같은장식품을자주장식을합니다。はい、それではですね、今日はどんなお話が出てくるでしょうか。자、오늘의징검다리부터살펴보겠습니다。
1: 5月人形。
0: 5月人形、5월인형。이게어린이날에남자아이가있는가정에서장식하는장식품입니다。
1: 兜。
0: 兜나왔네요。투구。
1: 鎧。
0: 鎧는갑옷。
1: 惹かれる。
0: 惹かれる。이거는마음이끌리다라는뜻입니다。어린이날에는남자아이가있는가정에서는요、잉어깃발、고이노보리를올리거나、무사、투구등에5月人形、5월인형을장식하는데요。과연、작은무사인형을직접보고싶어하는하나의남동생소원은이루어질수있을까요？今日の会話、よく聞いてください。
2: 翔太は5月人形を持ってる？
3: 昔は5月頃になると家に飾ってあったけど、今もあるのかわかんないや。
2: そっか。今度弟が日本に遊びに来るんだけど、小さな侍を見たいとか言い出してさ。
3: 5月人形を小さな侍って表現するのかわいいね。
2: やっぱり洋の東西を問わず男の人って兜とか鎧に惹かれるものなの？
3: 言われてみると西洋の甲冑とか家に欲しいとか思うな。
2: え？やっぱりそうなの？弟も鎧は男のロマンだとか言ってたから。
3: 忘れないうちに母親に聞いてみるよ。うちにあったら弟さん連れて遊びにおいでよ。
2: いいの？ありがとう。
1: 82ページ、言葉の温度。洋の東西を問わず。
0: 東라고하는것은무트。海外のお客さんも多かったよね。해외에서온관객도많았지。
1: やっぱりいい音楽っていうのは、洋の東西を問わず愛されるってことだよね。
0: 역시좋은음악이라고하는건요노토사요토와즈동서양을막론하고아이사레르ってことだよね。사랑받는다는거지。그러니까해외에서온관객들도많았지。요노토사요토와즈동서양을막론하고。
1: 何々ないうちに。
0: 동사에접속을하는데요。동사에나이가붙는꼴에접속을해서나이우찌니라고하면은어떤일이나이일어나지않는우찌니동안에이렇게직역이되거든요。즉어떤일이일어나지않는동안에뭐뭐하기전에무언가를한다。하기전에이렇게해석하시면되겠습니다。
1: 暗くならないうちに帰ろう。
0: 暗くなる어두워지다。暗くならない어두워지다。

0: 84페이지 今日の漢字。
1: 자오늘의한자는서역서서기
0: 西暦。日本では年号を表記するとき和暦と西暦が使われています。
1: 자일본에서는年号を表記するとき연호를표기할때和暦和暦라고하는것은일본연호죠일본식연호와西暦が使われています서기이표기가사용되고있습니다동서라고할때는
0: 東西東西南北や目的地の方角が全くわからない方向音痴なんですよ。
1: 東西南北、東서南北이라든가目的地の方角、目的地의방향을全くわからない、전혀모르는方向音痴なんですよ。方向音痴하면은、이거는길치、방향치를말합니다。그래서、동서남북도모르고、또목적지의방향도잘모르는길치예요。方向音痴なんですよ。서쪽출구라고할때는요。
0: 西口。待ち合わせ場所は西口の交番前だったよね。
1: 자、待ち合わせ류라고하면요。이거는、언제、어디서만나자하고、장소나시간을미리정하고만나기로한약속을말합니다。待ち合わせ場所は、만나기로약속한장소는、西口の交番前だったよね。서쪽출구、交番、이거지구대또는파출소죠。그래서、지구대앞이었지라고확인하는겁니다。

暮らしの中の日本、五月人形のお下がりは NG？ 五月人形は5月5日の端午の節句に飾るお人形で、男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので、本来は一人につき一つが望ましいとされています。しかし、五月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば、

0: 上がりでも問題ないようです。
1: 5月人形のお下がりは NG？
2: 5월인형물려받아도괜찮을까？
1: 5月人形は5月5日の端午の節句に飾るお人形で、
2: 5월인형은5월5일端午の節句단오절에장식하는인형으로、
1: 男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。
2: 남자아이가건강하게성장할수있도록、즉건강하게자라기를바라는마음이담긴お守りです。부족과같은존재입니다。
1: お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので。
2: 자、使い回す라고하는것은、여럿이돌려가며사용한다라는뜻이거든요。그래서、이부족을다른사람과함께사용하는것、돌려가면서사용하는것은、自分が受けるはずだった、はずだ하면은、뭐뭐할터이다란뜻이잖아요뭐뭐할것이분명하다이렇게확신을갖고추측하는건데여기에서는자신이受ける하즈닷다약겪어야할애군내가겪었어야할애군을호카노히토니히키와다스다른사람에게넘기다넘기는것과같다고여기기때문에
1: 本来は一人につき一つが望ましいとされています。
2: 이원칙적으로는한사람당하나씩갖는것이바람직하다고여겨집니다。그러니까5월2년같은경우에는한사람당하나씩、그러니까형제가있다면두개를갖는게바람직하다고여긴다는겁니다。
1: しかし、5月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば。
2: 그러나、5월인형을インテリア또는어린이날의飾り、장식정도의감각으로여긴다면은、捉える、이거는인식하다、여기다란뜻이죠。
1: お下がりでも問題ないようです。
2: お下がり、이것은물려받음、또는물려받는것을말하는데요。お下がりでも問題ないようです。하면은、물려받은것이라도문제없을것같습니다。라는뜻이죠。그러니까、이게꼭그거를부족처럼여긴다그러면、한사람당하나가필요하고、그게아니라、5월에장식이다。이렇게생각한다그러면은、뭐、형이쓰던거를남동생이물려받을수도있다。라는뜻으로생각하시면되겠습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。5月23日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 置き去りスーツケースを救う。
0: 放置된여행가방을구한다。先生は旅行に行かれることって多いですか？
1: そうですね。子供ができる前は毎年いろいろな国に行ってたんですけれども、はい、今はもう日本以外の海外っていうのはもう

0: 대응하기 위해서 아르 한 여행 가방 수리 전문 기업이
1: 壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取るスーツケース買い取りサービスを展開しました。
0: 자, 고장나다. 고장난. 고장난 여행 가방이나 브랜드힝 이가이, 브랜드 제품이 아닌 여행 가방도 가이토르 매입하는 스츠케이스 가이토리 서비스, 여행 가방 매입 서비스를 展開しました. 展開する 전개하다, 즉 시작했습니다.
1: サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。
0: 서비스 개시 이후 月間 월간 100건가량의 가이토리 매입을 실시하고 있다고 합니다. 그러니까 매월 100건 정도를 매입을 한다는 거죠.
1: 他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、
0: 자, 다른 업체에서는 가이토르 인수하지 않는 고아르타 스츠케이스, 고장난 여행 가방도 아주 적극적으로 매입해서
1: 使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。
0: 使える部品を取り出す、사용할 수 있는 부품을 분리해서 수리용 부품으로 再利用しています。재활용하고 있습니다.
1: また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、
0: 또한 수리 가능한 もの, 수리가 가능한 제품은 세입시대 정비한 뒤에 중고품 として 再販売する, 중고품으로 재판매함으로써
1: 循環型社会の実現に貢献しています。
0: 循環型社会 순환형 사회 실현에 貢献しています. 공헌하고 있다, 즉 기여하고 있습니다. 그러니까 지금까지는 이렇게 오키자리 스츠케이스, 방치된 여행 가방을 어떻게 할까 고민을 했었는데, 그것을 부품을 재활용한다거나 또는 수리를 해서 중고품으로 다시 파는 거, 재활용을 하는 거죠. 이러면서 순환형 사회 실현에 기여를 하고 있다라는 건데요. 선생님, 코이타 슈리 전문 기업 というのが 1か所 じゃないんですよ。何か所か出ているので、結構これはいい取り組みだなって感じはしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 2025年の国内外の旅行者数が3億人を超え、スーツケース市場は前年比230%超の成長を見せました。しかし、その一方で処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。特に近年は、空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し、空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が、壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買い取りサービスを展開しました。サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
1: 90ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
0: ホテルへ放置される、방치되는、즉、버려지는여행가방만해도年間200個以上あるらしいよ。연간200개이상된대。
1: 管理も大変だろうな。
0: いや、관리도힘들겠네。
1: 危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
0: 危険物、위험물이들어있지않은지確認する必要もあるしね。확인할필요도있고말이야。まあ、確かにこれはですね、一応確認しないと何が入ってるかわからないですからね。
1: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし。
0: 基本적으로는忘れ物、忘れ物、이거는분실물。아니면깜빡두고 간 물건이란 뜻입니다. 그래서 분실물로

0: 일정 기간 보관하게 되어 있고,
1: 持ち主が現れなければ粗大ゴミとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね。
0: 持ち主、所有者、주인입니다. 그러니까 주인이 나타나지 않으면은 소다이 고미 として 대형 쓰레기로 처리를 해야 하니까 또 히요 뭐 카카르시네. 비용도 들고 말이야.
1: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
0: 리유스, 이거에 재활용을 하는 업체를 말합니다. 그래서 요즘은 리유스 業者に 引き渡す 재활용 업체에다가 이 넘기는 경우도 후회되는 미다이다요. 늘고 있는 것 같더라. 처음에는요, 전부 진짜 처분을 하느라고, 그러니까 이 여행가방 하나당 얼마씩 비용을 지불하면서까지 처분했는데, 요즘에는 리유스 業者 재활용 업체에서 이거를 가지고 가거나 그 업체에다가 넘기는 경우가 있다고 합니다.
1: らしいね。あるホテルでは、客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
0: らしいね。そうらしいね。お、그런모양이야。그렇다는것같아。あるホテルでは、어떤ホテル에서는、객실에放置されたスーツケース、객실에버려진여행가방을プランターとして再利用してるんだって。화분으로재활용하고있대。
1: ええ、それはいいアイデアだね。
0: 오, 그래? 그거 좋은 아이디어네.
1: 収穫した野菜はホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
0: 수확하다. 수확한 채소는 호텔 안에 있는 레스토랑에서 사용하고 있다던데?
1: そういう活用策もあるのか。
0: 活用策, 활용 방법을 말하죠. 그래서, 아, 그런 활용 방법도 있구나. 結構ですね, 先生. このスーツケースって しっかりしているので, そこで栽培するのがですね, 結構 いいみたいなんですよ.
1: ちょうど合ってるんですね、プランターとして。
0: だからそこで野菜、取れた野菜はホテルのレストランでまた使っているっていうことなので、なかなかいいアイディ
1: ま
0: アださ
1: にな
0: と
1: 循
0: 思い
1: 環
0: まし
1: 型で
0: た。
1: すね。
0: そうですね。では、意味を考えながらよく聞いてください。
2: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
3: 管理も大変だろうな。危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
2: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし、持ち主が現れなければ粗大ゴミとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね。
3: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
2: らしいね。あるホテルでは客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
3: へえ、それはいいアイディアだね。
2: 収穫した野菜はホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
3: そういう活用策もあるのか。
0: 지금 들으신 대화문 반복해서 들으면서 공부하는 것도 아주 좋습니다. 오디오 어학단 생생 대화문 중급 일본어에서 대화문만 따로 들으실 수 있으니까 여러분 반복해서 들어보세요.
1: 92ページ楽々言葉相談所。
0: 2월호 98쪽 사이킹 요거 미미니스리요네. 요즘 자주 듣지? 자, 여기에서요. 미미니스르라고 하는 표현, 또 미미니하이르, 미미니하사무, 이거는 어감의 차이가 있을까요?
1: はい、これちょっと難しいですね。まず耳にする、これがまあ最も一般的な表現で、聞くとかなり似た意味を持っています。
0: 자, 미미니스르라고 하는 거, 이것이 가장 일반적인 표현입니다. 키크와 비슷한 뜻을 갖고 있고요.
1: 次に耳に入る。これは、意識的に聞こうとしたわけではなく、音や情報が自然と入ってくるという意味です。
0: 耳に入る、들리다, 귀에 들어오다, 즉, 의식적으로 들으려고 한 것은 아니지만, 소리나 정보가 자연스럽게 귀에 들려온다라는 뜻입니다.
1: はい、耳に挟む、少し似た意味ですけれども、これは何かのついでに偶然その情報について聞いたというニュアンスがあります。
0: 자, 미미니 하사무, 이거는 얼핏 듣다, 즉 정보의 일부분을 다른 일을 하는 사이에 나니까는 쓰이되니 뭐뭐를 하면서 우연히 듣게 되는 경우, 그런 어감이 있습니다. 즉 미미니 쓰르는 듣다, 미미니 하이르, 의도성은 없지만 자연스레 귀에 들어오거나 또는 들리는 모양, 미미니 하사무는 정확하게

0: 들은 것은 아니고 얼핏 일부분만을 들은 모양, 이런 것을 나타냅니다.
1: 부장의 귀에 들어가면 다다지 않습니다요.
0: 부장의 귀에 들어가면, 부장님 귀에 들어가면, 미미니 하이로 귀에 들어가면 다다지 않습니다요. 다다 되었습니다요. 그냥 안 넘어간다. 그냥 넘어갈 일이 아니다, 이런 뜻이거든요. 다다자스마나이요. 야, 그냥 안 넘어가실 거야. 귀에 들어간다란 뜻이죠. 또 하나.
1: 사키호도 치랏도 미미니 하산단다けど 도나리노 야마다산 히코스라시요.
0: 사키호도 아까 치랏도 미미니 하사무 살짝 귀에 하사무 들어왔는데 내가 얼핏 들었는데 이런 뜻이잖아요. 그러니까 아까 내가 얼핏 들었는데, 그러니까 정확히 다 들은 건 아니다. 얼핏 들었는데 도나리노 야마다상 옆집 야마다 씨가 히코스라시요, 이사 간다는 것 같던데, 이런 식으로 얘기할 때는 미미니 하사무라는 표현을 사용을 합니다. はい、それでは置き去りスーツケースのお話もう一度よく聞いてください。
2: 2025年 の国内外の旅行者数が 3億人を超え、 スーツケース市場は前年比 230% 超の成長を見せました。しかしその一方で、処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。特に近年は空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し、 空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取るスーツケース買い取りサービスを展開しました。サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。 他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBMより就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。次の放送でまたお目にかかります。

0: もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯どう？
1: いいね。
0: 駅前のイタリアンレストランはどう？
1: あそこは安くて美味しいから、いつも人が多いよ。
0: じゃあ、うちの近くのタイ料理屋は？
1: ああ、あそこは穴場だからいいね。
2: 여러분、잘들어보셨어요？왕링이남자친구에게전화를걸고있어요。
3: あ、もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯どう？
2: 아、もしもし、てっちゃん。あ、여보세요、てっちや？라는표현입니다。てっちゃん이라고하는것은、てっちやさんへ애칭으로보시면되겠습니다。친근하게부르고있죠？아시다、내일、バイトが休みだから。아르바이트가쉬는날이어서라는표현입니다오늘의포인트접속조사카라나왔죠바이토가야스미다라고하면아르바이트가쉬는날이다문이끝났습니다이렇게문이끝난형태의카라연결해서뭐뭐이기때문에라는이유원이나타낼수있어요바이토가야스미다카라아르바이트가쉬는날이라서이쇼니고한도같이밥어때같이밥먹는거어때라는뜻입니다다시한번들어보죠
3: 아もしもし、てっちゃん。明日、バイトが休みだから、一緒にご飯、どう？
2: 이어서보면요
3: いいね。
2: いいね。좋네。이때、네는감정을표출하고있습니다。다시한번들어보죠
3: いいね。
2: 이어서보면요
3: 駅前のイタリアンレストランはどう？
2: 駅前のイタリアンレストランはどう？역앞에이탈리안레스토랑은어때라는표현이죠다시한번들어볼게요
3: 駅前のイタリアンレストランはどう
2: 이어서보면요
3: あそこは安くて美味しいからいつも人が多いよ
2: 아そこは거기는이란표현이죠安くて美味しいから安くて美味しい까지먼저볼게요저렴하다싸다야스이이형용사입니다이형용사가문을연결할때는요어미이를크로바꾸고접속조사테를연결해요그래서싸다야스이싸고는요야스くて가됩니다오이시맛있다죠